pa. Ta ni o fe teri ba ka do ba le fun ara so pe ka ma ga ma ja ona ju e lo na du kan pere pere o se opo ma ni ayo to ba je mi ni wo mo ma gba fun oga lo ga ma je ano gbe fun family for money next mo go get money best business.